0: LRT radijas. 16 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos dieninę dronų ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo 3 žmonės, 7 sužeisti. Pasak mero Vitalijaus Kličko, dronas pataikė į automobilių stovėjimo aikštelę prie biuro pastato. Keli automobiliai užsidegė. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, nors verslas ir norėtų, kad atvykstančiųjų kvotos būtų didesnės.
1: Aš manau, kad esmingai gal ta situacija nepasikeis. Kvotos dabar yra ar ne, kvotos jau panaudotos. Verslas, aišku, kad norėtų, kad tos kvotos būtų didesnės, kad plačiau atvertumėt duris, ypatingai statybos ir transporto sektorius. Bet ši vyriausybė pasisakys už kontroliuojamą migraciją. Tai reiškia, kad tu žinai, kiek atvyko, kada išvyko, ar išvyko, ką darom, kad jeigu pasibaigė laikinas leidimas gyventi, kur tas asmuo yra.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vidaus reikalų ministra šią savaitę pranešė dėl grėsmių valstybės saugumui, nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgistane, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per tokius centrus anksčiau šių šalių piliečiai galėdavo atvykti ir įsidarbinti Lietuvoje. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliose namuose, kur gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos ir neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją numeriu 112. Į Paryžių atvykęs popiežius Leonas XIV perspėja neprarasti žmogiškumo, anot jo, mašinų rojuje, visame pasaulyje augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto. Savo pirmojoje popiežiškoje kelionėje į Prancūziją pontifikas kėlė klausimus, ką reiškia būti žmogumi, dirbtinio intelekto, branduolinio ginklavimosi varžybų ir kitų grėsmių pačiai gyvybei amžiuje. Kalbėdamas prezidentui Emanueliui Macronui ir diplomatams Eliziejaus rūmose, Leonas 14-asis atkreipė dėmesį į egzistencinius klausimus apie mokslo pažangą, gyvybę ir žmogaus teises. Ispanijoje gilėjant būsto krizei, tūkstančiai gyventojų protestavo prieš priverstinį 87 metų Mari Carmen iškeldinimą. Negalę turinti moteris tapo dešimtmetį besitęsiančios būsto krizės simboliu. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Mari Carmen, tu ne viena, taip skandavo protestuotojai, kai moterį iš namų išnešiant medicininių neštuvų, kol pastatą saugojo gausios policijos pajėgos. Prestižiniame Madrido rajone esantį pastatą, kuriame yra Mari Carmen butas, įsigijo investicinis fondas. Jis kelis kartus padidino buto nuomos kainą, kuri moteriai tapo per didelį. Protestai kilo ir kitose šalies miestuose.
3: Mari Carmen iškeldinimas socialinė tragedija, kurios kaip valstybė negalime priimti.
2: Teigia Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas, dėl tokių situacijų kaltinės vietos valdžia. Nors kritikos sulaukia ir jis pats. Kai kurie pabrėžia, kad būsto krizė šalyje stiprina ir liberali Sančeso migracijos politika. Nuomos kainos kyla ir dėl didžiulių turistų srautų.
4: Tai būto išsinuomoti pigiau negu už 2000 eurų yra beveik neįmanoma. Tikrai situacija sudėtinga.
2: Pasak LRT radio bendradarbės Ispanijoje, Kristinos Nastopkaitės, per dešimtmetį būsto nuomos ir pirkimo kainos Madride ir Barcelonoje padvigubėjo.
0: Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 13 laipsnių, Alytuje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15. Naktį lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, bus 13-17 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
5: Laida rusų kalba.
6: Микрофон в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Премьер-министр Миндаугас Синкявичус по-прежнему придерживается позиции, что снижение акцизов на топливо не является лучшим способом облегчить бремя, ложащееся на жителей. Он также скептически оценил предложение покрыть недополученные из-за снижения акциза доходы за счет дополнительных средств, собранных благодаря налогу на добавленную стоимость. В Литве уже некоторое время значительно растут цены на топливо. В основном это обусловлено затяжными военными конфликтами на Ближнем Востоке. В Арене задержан пограничник, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Как сообщает служба охраны государственной границы, младший специалист пограничной заставы Кабялей задержан по подозрению в незаконном обороте товаров, облагаемых акцизом. Всего в рамках досудебного расследования фигурируют 12 подозреваемых, шестеро из них сотрудники ведомства. За последний месяц это уже 7-й задержанный пограничник. На фоне роста числа филиппинских работников в Литве министр социальной защиты и труда подписала двустороннее коммюнике с секретарем Департамента трудовых мигрантов Филиппин. Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере труда, а также обеспечение безопасного и прозрачного трудоустройства филиппинских работников в Литве. Инга Ругиненя заявила, что выступает за контролируемую миграцию. По ее словам, у Литвы есть четкая стратегия относительно того, сколько и каких работников ей потребуется, поэтому миграционная политика должна основываться на конкретных потребностях рынка труда. Канцлер правительства говорит, что крупнейшее в истории национальное мобилизационное учение «Купол Витязя», начинающееся сегодня, не должны нарушить привычный распорядок жизни жителей. Согласно вымышленному, но основанному на современных угрозах сценарию, будет проверяться, как государство действовало бы в самых разных критических ситуациях. Учреждения столкнутся с киберинцидентами, дезинформацией, саботажем, повреждением объектов критически важной инфраструктуры и инцидентами с дронами. Учения продлятся до 3 октября. В них примут участие около 3000 государственных служащих и должностных лиц, а также около 1000 добровольцев. Министр социальной защиты и труда прогнозирует, что с ростом цен на отопление увеличится число жителей, обращающихся за компенсациями расходов на отопление. По словам Инги Ругиненя, в этом году порядок предоставления компенсаций за отопление будет упрощен. Достаточно будет подать одно заявление на весь отопительный сезон. Министр призывает жителей не бояться подавать заявления, а муниципалитеты подготовятся к увеличению их количества. Ранее президент Литовской ассоциации поставщиков тепловой энергии Валдис Лукошевичус спрогнозировал, что предстоящей зимой отопление может подорожать до 20%. Однако окончательная цена будет зависеть от стоимости топлива и погодных условий. Премьер-министр говорит, что при изменении порядка въезда мигрантов в Литву ситуация на рынке труда в целом не изменится. По словам Миндаугаса Синкявичуса, правительство выступает за контролируемую миграцию, хотя бизнес хотел бы увеличения квот. Однако, по словам главы правительства, не следует забывать и о вопросах безопасности. Как сообщало министерство,